când ai pesi bucătite, are pesi ne varta mutsi cate la supi utili am ne vitim rar. Pisi am tiu ni kilo lo mar sa mi afatu ni polna kita, kur sa ktatu, haza kaza ka undi be, en pulu pit pulu val pul tauna sin sisa. Kamanga ni zana ka teleza na eto mi farta vat na farta an sirpe ni pastura sin delika sunu ni ala sanem tine bin pulu sin talata enum bin pul tsuna, ku auka humana isike. Ni pastura sin komiti, man rapiona